Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Tie lietuviai, kurie yra turėję reikalų su NBA lyga, dažnai sako, kad ši lyga yra daugiau verslas nei sportas. NBA komandos priklauso labai turtingiems žmonėms, kuriems tos komandos ir jų žaidėjai dažnai būna tik žaisliukais, nors ir labai brangiais. Apie tai, kaip veikia NBA virtuvė, yra serialas Running Point, kuriame vienos NBA komandos prezidente gana netikėtai tampa moteris, kurią vaidina Kate Hudson. Jai tikrai yra nelengva įsitvirtinti šiame vyrų dominuojamame pasaulyje ir jai reikia gerokai padirbėti, norint užsitarnauti pagarbą ir rimtą požiūrį. Be to, ir jos broliai turi savų ambicijų ir toli gražu ne visada seserį palaiko. Antrajame serialo sezone atsiranda ir papildomų rūpesčių, nes pagrindinė veikėja ruošiasi savo vestuvėms ir ji nėra iki galo įsitikinusi ar daro teisingą žingsnį. Žodžiu, šis ganėtinai smagus serialas yra ne tik apie krepšinį, bet ir apie komplikuotą šeiminėlę ir ne visada sklandžius meilės reikalus. Jį rodo platforma Netflix.

0: fiesta. Radio fiesta. Sveiki, patarimai.
1: Daugelis galvoja, kad atsisakius pridėtinio cukraus, savijauta pagerėja iš karto, tačiau pradžioje dažnai būna priešingai. Organizmas gali reaguoti stipriu nuovargiu ar dirglumu. Vis dėlto ilgainiui pokyčiai dažniausiai būna teigiami. Sumažinus ar visiškai atsisakius pridėtinio cukraus, organizmas turi prisitaikyti. Dėl to gali atsirasti nemalonių pojūčių, pavyzdžiui, stipresnis noras saldumynams, nuovargis, galvos skausmas ar dirglumas. Tai susiję su tuo, kad organizmas pripranta prie greito energijos šaltinio, kurį suteikia cukrus. Kai jo nebelieka, energijos lygis gali sviruoti. Pridėtinis cukrus dažnai suteikia daug kalorijų, bet beveik neturi naudingų medžiagų, dėl to jis siejamas su didesnio antsvorio, širdies ligų ir diabeto rizika. Sumažinus su cukraus kiekį, dažnai natūraliai sumažėja ir bendras suvartojimų kalorijų kiekis. Tai gali padėti lengviau kontroliuoti svorį. Be to, mažesnis cukraus kiekis gali turėti įtakos stabilesniam cukraus kiekiui kraujyje, mažesniai diabeto rizikai ir geresniai širdies sveikatai. Atsisakius saldžių užkandžių, dažniau pasirenkamas paprastesnis visavertis maistas. Pavyzdžiui, vietoje saldaus batonėlio gali atsirasti vaisiai, riešutai ar jogurtas. Tokie produktai suteikia ne tik energijos, bet ir skaidulų, vitaminų bei mineralų. Svarbu žinoti ir tai, jog cukrus maitina burnoje esančias bakterijos, kurios pažeidžia dantų emalį. Dėl to didėja ėduonies ir dantenų ligų rizika. Sumažinus saldumynų kiekį, šios problemos pasireiškia rečiau. Specialistai pabrėžia, kad visiškai atsisakyti cukraus nebūtina. Organizmui reikalinga gliukozė, kuri natūraliai gaunama iš vaisių, daržovių ir kitų produktų. Svarbiausia mažinti būtent pridėtinį cukrų, kuris yra saldumynuose, gaiviuosiuose gėrimuose ar perdirbtuose produktuose.

Radio Fiesta. FM Vilniuje, 93.3 ir 6 FM Kaune. Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: Klimato kaita vieni išvelgia, kiti nepripažįsta. Tiesa, dar pasitaiko tokių, kurie tikina, kad Žemė yra plokščia. Bet dabar ne apie juos. Vienas akivaizdžiausių klimato atšilimo požymių yra vidutinio pasaulinio jūros lygio kilimas. Jį lemia du pagrindiniai procesai. Vandens šiluminis plėtimasis. Vandenynai sugeria maždaug 90% klimato sistemos šilumos pertekliaus. Ir papildomo vandens antplūdis dėl ledynų ir ledo dangų tirpimo, dėl kurio padidėja bendra vandenyno masė. Tyrėjai iš Honkongo Politechnikos universiteto sukūrė pirmąjį didelio tikslumo pastarojo 30-mečio pasaulinio vandens masės pokyčių vadinamojo baristatinio jūros lygio įrašą. Tyrėjų komanda naudojo palydovinių lazerinių nuotolio matavimų duomenis, kad tiesiogiai įvertintų žemės gravitacijos lauko pokyčių susijusių su vandens persiskirstimu. Skirtingai nuo palydovinių aukštimetrinių matavimų, kurie naudojami matuojant vandenyno paviršiaus aukštį, šis metodas leidžia tiksliai įvertinti vandens masės pokyčius. Anksčiau išsamius gravitacijos stebėjimus ribojo techniniai sunkumai, nedidelis palydovų skaičius ir maža erdvinė skiriamoji geba. Siekdami įveikti šiuos apribojimus, tyrėjai sukūrė naują modeliavimo metodą, kuris atsižvelgia į sausumos ir vandenyno ribą ir pagerina skaičiavimo tikslumą. Mokslininkų teigimu pagrindinis papildomo vandens šaltinis pastaraisiais dešimtmečiais buvo pagreitėjęs sausumos ledo tirpsmas, daugiausia Grenlandijoje. Apskritai, per tyrimo laikotarpį poliariniai ledo sluoksniai ir kalnų ledynai sudarė daugiau nei 80% vandenyno masės padidėjimo. Gauti tyrimo duomenys leidžia tiesiogiai kiekybiškai vertinti vandenynų masės augimo indėlį į bendrą jūros lygio pusiausvyrą. Analizė parodė, kad pasaulinis jūros lygis nuo 1993 iki 2022 metų pakilo maždaug 90 mm, vidutiniškai 3,3 mm per metus, o kilimo tempas didėja. Maždaug 60% šio padidėjimo lėmė vandenynų masės augimas. Nuo 2005 metų šis veiksnys tapo pagrindinė jūros lygio kilimo varomąja jėga. Anot tyrėjų, jų gauti rezultatai gerai atitinka palydovinius aukščio matavimo duomenis, atsižvelgus į vandens šiluminį plėtimąsi. Tai, pasak jų, patvirtina, kad tradicinė palydovinių lazerinių nuotolio matavimų technologija gali būti patikimas įrankis ilgalaikiam vandenynų masės pokyčių stebėjimui. Tyrimo autoriai pabrėžia, kad nauji duomenys yra svarbus klimato modeliams patvirtinti ir būsimo jūros lygio kilimo prognozėms patikslinti.
0: Radio Fiesta.

0: Čia Radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Nacionalinio saugumo komisijos posėdis šaukiamas dėl praėjusios savaitės pabaigoje įvykusių dviejų traukinių avarijų. Ketinama aptarti Lietuvos geležinkelių veiklą, infrastruktūros būklę ir galimas grėsmes jai. Į Lietuvą atvyksta Lenkijos vadovas. Karolis Navrotskis su kolega Gitanu Nausėda aptars regiono saugumą paramą Ukrainai, be to stebės abiejų valstybių karinės pratybas. Jose Lietuviai ir Lenkai stiprina reagavimą į galimas grėsmes vadinamojo Suvalkų koridoriaus teritorijoje. Praėjusią naktį, nepaisant Kijevo paskelbtų paliaubų, įvairiuose Ukrainos regionuose griaudėjo sprogimai. Rusai leido kovinius dronus mėti aviacinės bombas. Ukraina vieną šalies paliaubas paskelbė po to, kai tą patį padarė Rusai ateinantį savaitgalį baivindamiesi atakų vadinamosios pergalės dienos metu. Šį vakar trečioje Eurolygos ketvirtfinalio serijos kovoje Kauno Žalgiris namų arenoje susikaus su Stambulo Fenerbahčė klubu. Serijoje iki trijų pergalių Turkijos atstovai kol kas pirmauja 2-0. Žaidimo pradžia 20 valandą. Tiek kol kas, atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 7. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: fiesta. Radio fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7:02. Dviejų traukinių avarijų įvykusių praėjusios savaitės pabaigoje aplinkybės šiandien bus nagrinėjamos Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Jame bus aptarta Lietuvos geležinkelio grupės veikla, geležinkelio infrastruktūros būklė ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Incidentų priežastis tiria LTG sudaryta komisija, be to Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o du atskirus ikiteisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Įsigaliojus tylos režimui arba paliauboms, kurias paskelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis, kelių Ukrainos regionų valdžia praneša apie okupantų rusų surinktus apšaudimus. Be kita ko, po vidurnakčio pranešta apie bepiločių dronų ataką Dnipropetrovsko srityje. Aviacinėmis bombomis atakuota Zaporižios srities, taip pat smogta Chersono sričiai, oro pavojus paskelbtas Zaporižios, Chersono ir Sumų srityse. Tuo metu vakar okupantų rusų surinktos masinės atakos įvairiose Ukrainos regionuose aukų skaičius išaugo iki 27, sužeistųjų iki 120. Komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį pradėta vos prieš dieną Jungtinės valstijos trumpam stabdo, praneša Donaldas Trumpas. Pasak Jungtinių valstijų prezidento, sprendimas priimtas siekiant išsiaiškinti, ar taikos susitarimas su Iranu gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Trumpas taip pat eilinį kartą kalbėjo apie padarytą didelę pažangą taikos derybose ir pridūrė, kad Irano uostų blokada lieka galioti. Šaltibarščių festivalis Vilniuje bus surengtas paskutinį mėnesio savaitgalį. Išsameu, Emilis Lengė.
2: Festivalis vyks gegužės 29-31 dienomis, o šiemet jis bus jau ketvirtasis. Organizatoriai šventę pradėti kviečia gegužės 29-osios penktadienio vidurdienį, surengiant didžiausią šaltibarščių pietų pertrauką. Tuo metu šaltibarščius vienu metu raginami valgyti biurų darbuotojai ar miestiečiai tiesiog susirinkę aikštėse ir kitose vietose. Šiai progai skirtos erdvės veiks prie halės, turgaus, geležinkelio stoties ir kitur. Nuo vakar sostinė šaltibarščių festivalį reklamuoja po Vilnių važinėjantį šaltibarščių autobusas. Vėliau Neryje prie Baltojo tilto atsira šaltibarščių statelė, kurioje stos per miestą kursuojantys laivai.
1: Persvaros neišsaugojęs lyderis Top lygos čempionate turėjo tenkintis lygiosiomis. Kauno Žalgirio futbolininkai rungtynėse namie su Telšių Džiugu laimėjo pirmą kėlinį 2-0, bet beveik visą antrą rungtynių pusę turėjo žaisti mažumoje. Susitikimą baigė rezultatu 2-2. Džiugas palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą, Kauno Žalgirio persvara sumažėjo iki 6 taškų. Kitose rungtynėse vakar Gargždų Banga Vilniuje sutriuškino autsaiderius Riterius 4-0 ir kol kas kilstelėjo į ketvirtą vietą. Šiandien Kauno rajono Hegelman namie susitiks su Panevėžiu, Vilniaus Žalgiris priims Šiaulius, o Vilniaus rajono Transinvest Marijampolės Sūduvą. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajono, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose ir Panevėžyje 5, Klaipėdoje 6, Kaune 8, Vilniuje 9, Alytuje 10 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
0: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
3: Radio Fija.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, labas rytas. Jungtinės valstijos stabdo vos pirmadienį pradėtą laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį. Taip nurodė prezidentas Donaldas Trumpas, esant sprendimas priimtas siekiant sudaryti taiką su Iranu. Praėjus vos kelioms valandoms po vidurnakčio, kai Kijevas pradėjo laikytis vienašališkų paliaubų, rusai į Ukrainą paleido kovinių dronų, numetė aviacinių bombų. Žala vertinama. Kijevas paliaubas paskelbė po to, kai apie jas prabilo Maskva. Tik ši paliaubų pageidauja savaitgalį, kai šves vadinamąją pergalės dieną. Vilniuje posėdžiaus Nacionalinio saugumo komisija. Ji sukviesta praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms. Ketinama aptarti Lietuvos geležinkelių veiklą, infrastruktūros būklę ir galimas grėsmes jai. Sostinėje sulaikytas 18 vaikinas vakar melagingai tarnybas informavęs apie esą užminuotą mokyklą. Pamelavusiam apie sprogmenį jaunoliui gręsia nemalonumai, jam surašytas protokolas. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 8. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šį laikį 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių. Radio Fiesta. Latino ritmu.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai.

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Latino ritmo.
3: Sono l'opposto di quello che hai detto e sono qui da un'ora. Immagino un posto

0: Patikimas šildymas – ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
0: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Minint 235-asias abiejų tautų Respublikos gegužės 3-osios konstitucijos metinės, Lenkijos ir Lietuvos prezidentai Karolis Navrockis ir Gitanas Nausėda šiandien stebės bendras tarptautinės taktinės pratybas Narsus Grifonas. Jos vyks Akmenynų kaime Kalvarijos savivaldybėje. Pratybose abiejų šalių kariuomenės glūdina greitą ir koordinuotą reagavimą į galimas grėsmes vadinamajame Suvalkų koridoriuje. Prezidentūros teigimu šalio susitikimo metu šalių vadovai aptars regiono gynybos ir saugumo stiprinimą, karinę ir politinę paramą Ukrainai, būsimo NATO viršūnių susitikimo Ankaroje prioritetus. Vienašališkas Kijevo paskelbtas paliaubas, kurios įsigaliojo vidurnaktį Rusija sulaužė iš karto. Sprogimai šiąnakt buvo girdimi įvairiuose Ukrainos regionuose – Dnipropetrovsko, Chersono, Zaporižio, Sumų ir kituose. Tuo metu išaugo vakar okupantų rusų surinktos masinės atakos prieš Ukrainą aukų ir nukentėjusiųjų skaičius. Atnaujintais duomenimis iš viso įvairiuose šalies vietose žuvo 27 žmonės, mažiausiai 120 buvo sužeista. Užbaigti Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų svarstymą ir paruošti išvadą šiandien planuoja Seimo kultūros komitetas. Pastarąjį kartą komitetas posėdžiavo praėjusį trečiadienį, tą kart nutarta nebaigti svarstyti visų pasiūlymų ir sulaukti Venecijos komisijos išvadų. Kitam posėdžiui buvo atidėti pasiūlymai susiję su naujo projekto įsigaliojimo terminais. Prasideda 6-asis tarptautinis rašytojų ir knygų festivalis Kauno literatūros savaitė. Anot organizatorių renginyje lankytojų lauks daugybė renginių nuo filmų peržiūrų ir knygų mugės miesto centre iki atviro mikrofo bei festivalio uždarimo naktinėje kavinėje. Šiemet festivalyje dalyvaus autoriai net iš 9 šalių nuo Jungtinės karalystės, Vokietijos ir Šveicarijos iki Ukrainos ir Sakartvelo. Festivalis tęsis iki sekmadienio. Nemuno saloje Žalgirio krepšininkai šiandien stos į kovą, išsameu Emilis Lingė.
3: Jau trečią kart priešininkas bus tas pats. Stambulo Fenerbahčio klubas treniruojama Šarūno Jasikevičiaus. Kol kas Eurolygos ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių Turkijos atstovai pirmauja 2-0. Žalgirio treneris Tomas Masiulis susitikimo iš vakarėse sakė besitikintis savus ir galiu akivaizdoje išvysti kitokį komandos veidą. Strategas teigia, kad žaidėjai puikiai supranta situaciją ir šiandien turi pasirodyti geriau. Trečiosios serijos rungtynės prasidės 20 valandą.
2: Pirmasis vieta čempionų lygos futbolo turnyre užsitikrino Londono Arsenalas. Pirmas pusfinalio rungtynės su Madrido Atletico komanda Ispanijoje baigęs lygiosiomis 1-1. Vakar namie Arsenalas laimėjo 1-0 ir į finalą pateko po 20 metų pertraukos. Antras finalininkas paaiškėjo šį vakarą Münchene, kur Bayernas priims Paris Saint-Germain futbolininkus. Prieš savaitę Prancūzijoje Paryžiaus komanda laimėjo 5-4. Trumpi lietų šiandien prognozuojami daugelį rajonų, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Kaune 7, Alytuje 9, Vilniuje 10 laipsnių šilumos.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Filmon optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: Radio Fiesta. Latino ritmu.

Čia radijas LT žinios, trumpai aš Emilis Lingė. Labas rytas. Kupiškio rajone šiandien paryčiais ugnigesiai gelbėtojai baigė gesinti Šepetos durpynė kilusį gaisrą. Dėl jo visame rajone buvo paskelbta ekstremalioji situacija. Žmonės raginti saugotis padidėjusios oro taršos. Donaldui Trumpui nutarus stabdyti vos už vakar pradėtą laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį pinga nafta. Brent barelio kaina šįryt sumažėjo beveik 2% iki $108. Klaipėdos uosto teritorijoje per pratybas bus imituojamas gaisras, gali matytis dūmai pasirodyti specialiosios tarnybos, todėl uostamiesčio gyventojai raginami neįsigasti. Pratybos suplanuotos nuo 9 iki 11 valandos. Sostinėje sulaikytas 18 vaikinas vakar melagingai tarnybas informavęs apie esą užminuotą mokyklą. Pamelavusiam apie sprogmenį jaunuoliui gresia nemalonumai, jam surašytas protokolas. Šį vakar trečioje Eurolygos ketvirtfinalio serijos kovoje Kauno Žalgiris namų arenoje susikaus su Stambulo Fenerbahčė klubu. Serijoje iki 3 pergalių Turkijos atstovai kol kas pirmauja 2-0. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau 9. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių. Latino ritmu.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žemos kainos garantija, o 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelė nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 9 valandos. Gaisras Klaipėdos uoste esančios įmonės teritorijoje artimiausias 2 valandas bus imituojamas. Klaipėdos konteinerių terminale vyks iš anksto suplanuotos pratybos. Gyventojai raginami nesijaudinti dėl galimų dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo, įmonės teigimų jokio realaus pavojaus aplinkai ir visuomeniai nėra. Gaisras Šepetos durpyne Kupiškio rajone kilęs pirmadienį, suvaldytas vakar vakare, šį rytą buvo visiškai užgesintas, praneša ugniagesiai. Už vakar atliko žvalgybą dronu, nustatyta, kad degimas atskirai žediniais buvo išplitęs iki 164 hektarų teritorijoje. Dėl Šepetos durpyne kilusio gaisro sukėlusio oro taršą Kupiškio rajono mero potvarkiu, vakar visoje savivaldybės teritorijoje buvo paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Įsigaliojus tylos režimui arba vienašališkoms paliauboms, kurias paskelbė prezidentas Volodymyras Zelenskis, kelių Ukrainos regionų valdžia praneša apie okupantų rusų surinktus apšaudimus. Be kita ko, po vidurnakčio pranešta apie bepiločių dronų ataką Dnipropetrovsko srityje. Aviacinėmis bombomis atakuota Zaporižio sritis, taip pat smogta Chersono sričiai. Oro pavojus paskelbta Zaporižios, Chersono ir Sumų srityse. Komercinių laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį pradėta vos prieš dieną Jungtinės valstijos trumpam stabdo, praneša Donaldas Trumpas. Pasakė Jungtinių valstijų prezidento, sprendimas priimtas siekiant išsiaiškinti, ar taikos susitarimas su Iranu gali būti galutinai parengtas ir pasirašytas. Trumpas taip pat eilinį kartą kalbėjo apie padarytą didelę pažangą taikos darybose ir pridūrė, kad Irano uostų blokada lieka galioti. 2 traukinių avarijų įvykusių praėjusios savaitės pabaigą aplinkybės šiandien bus nagrinėjamos Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje. Jame bus aptarta Lietuvos geležinkelių grupės veikla, geležinkelių infrastruktūros būklė ir grėsmės kritiniai infrastruktūrai. Incidentų priežastis tiria LTG sudaryta komisija, be to Teisingumo ministerija taip pat pradėjo avarijų saugos tyrimą, o 2 atskirus ikiteisminius tyrimus pradėjo Kauno prokurorai. Nemokamos civilinės saugos ekskursijos penktadienį vyks 15 Lietuvos miestų ir rajonų. Išsamiau Emilis Lengė.
3: Ekskursijas rengia Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovai. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje, Alytuje, Marijampolėje ir kitur žmonės kviečiami susipažinti su svarbiausiais civilinės saugos objektais šalia savo gyvenamosios vietos. Bus pasakojama, kuo skiriasi priedangos, kolektyvinės apsaugos statiniai ir evakavimo punktai, kaip elgtis išgirdus perspėjimo sirenas, ką verta turėti namuose, kaip pasiruošti išvykimo krepšį ir kodėl svarbu iš anksto susidaryti šeimos planą. Norinčiųjų dalyvauti, prašoma registruotis Raudonojo kryžiaus puslapyje.
2: Pačia sporto naujienos. Žudbūtinės rungtynės siekiant pratesti Eurolygos ketvirtfinalio seriją šį vakarą žais Kauno Žalgiris. Serijoje iki 3 pergalių kol kas 0-2 atsiliekantis kauniečiai rungtynėse su Stambulo Fenerbahčė stengsis, pasak Tomo Masiulio, parodyti kitokį veidą nei praėjusią savaitę Stambule. Kita vertus, treneris didelių naujojų komandos žaidime nežada ir sako, kad bandys remtis tuo, kas užtikrindavo sėkmę reguliaraus sezono metu. Savo ruoštų varžovų strategas Šarūnas Jasikevičius vakar sakė laukianti Žalgirio surprizų ir pabrėžė, kad Fenerbahčė kas dar nieko nelaimėjo. Tuo metu pirmi vietą finalo ketvertį užsitikrino reguliaraus sezono nugalėtojai per Olimpiakos krepšininkai. Jie vakar nugalėjo Monako komandą 105-82 ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 3-0. Tel Avivo Hapoelis pranoko Madrido Realą 76-69 ir sušvelnino serijos rezultatą 2-1. Pirmasis vietą čempionų lygos futbolo turnyro finale užsitikrino Londono Arsenalas. Pirmas pusfinalio rungtynės su Madrido Atletico komanda Ispanijoje baigęs lygiosiomis 1-1, vakar namie Arsenalas laimėjo 1-0 ir į finalą pateko po 20 metų pertraukos. Antras finalininkas paaiškėjo šį vakarą Miunchene, kur Bayernas priims Paris Saint-Germain futbolininkus. Prieš savaitę Prancūzijoje Paryžiaus komanda laimėjo 5-4. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Šiauliuose 7, Kaune 8, Klaipėdoje ir Panevėžyje 9, Vilniuje ir Alytuje 10 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: diena.
1: Radio Fiesta. 97.7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.lt

0: Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė. Labas rytas. Po maždaug 2 parų Kupiškio rajone kelia Šepetos durpyno gaisra šiandien pareičiais užgesintas. Dėl liepsnų buvo paskelbta ekstremalioji situacija visame rajone. Žmonės raginti saugotis padidėjusios oro taršos. Vykstant pratyboms Klaipėdos uoste iki 11 valandos bus imituojamas gaisras. Gali matytis dūmai, pasirodyti specialiosios tarnybos, vietos žmonės raginami neįsigasti. 2 iš 4 peilių Bulgarijos Varnoje sužeistų asmenų yra sunkios būklės, jie operuoti. Priminsiu, kad nelaimė kurorto parduotuvėje įvyko, kai ją ginkluota peiliu įsiveržė girta 47-erių lietuvė. Ji sulaikyta, po nusikaltimo jai nustatytas maždaug 2 promilių girtumas. Pagalvojęs, kad moka už statybinės medžiagas, vilnietis sukčiams atidavė daugiau nei 42 tūkstančius eurų. Pasak pareigūnų, į vyro elektroninio pašto dėžutę buvo atsiųsta melaginga sąskaita. Pradėtas įvykio tyrimas. Tik kol kas atnaujinta informacija žiniose, išsamiau 10. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.
1: Radio Fiesta.

0: Радио Фиеста. Латино ритмо.
1: Нафиг!

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 10 valandų. Seimui kaip institucijai būtų geriau, jei įtarimų sulaukę parlamentarai pasitrauktų, sako parlamento vadovas. Taip Juozas Olekas kalbėjo paklaustas apie skirtingas taktikas, kurias pasirinko teisėsaugos dėmesio pastaruoju metu sulaukę Seimo nariai. Socialdemokratas Gintautas Paluckas savo kaltę neigė ir iš partijos pasitraukė, bet lieka dirbti Seime ir frakcijoje. Vardan Lietuvis Saulius Skvernelis parlamento mandato neatsisako, bet pasitraukė iš partijos ir frakcijos. Konservatorius Kazys Narkevičius kaltę pripažino ir pasitraukė tiek iš Seimo, tiek iš partijos. Puolamąsias operacijas prieš Iraną Jungtinės valstijos baigė, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas pakartojo kongresui išsakytus teiginius praėjus beveik mėnesiui po trapių paliaubų paskelbimo. Baltiesiems rūmums reikėtų prašyti kongreso leidimo tęsti konfliktą ilgiau nei 60 dienų. Vienašališkas Kijevo paskelbtas paliaubas, kurios įsigaliojo vidurnaktį, Rusija sulaužė iš karto. Sprogimai šiąnakt buvo girdimi įvairiuose Ukrainos regionuose, Dnipropetrovsko, Hersono, Zaporižio, Sumų ir kituose. Tuo metu išaugo vakar okupantų rusų surinktos masinės atakos prieš Ukrainą aukų ir nukentėjusiųjų skaičius. Atnaujintis duomenimis iš viso įvairiuose šalies vietose žuvo 27 žmonės, mažiausiai 120 buvo sužeista. Gesinant didžiulį dėl sausros kilusi miško gaisrą pietryčių Lenkijoje sudužo gaisrų gesinimo lėktuvas. Jo pilotas žuvo, praneša Lenkijos žiniasklaida. Šis lėktuvas dalyvavo didelio masto operacijoje netoli Kozakų kaimo Liublino vaivadijoje. Ten kovai su didžiuliu gaisru apėmusiu apie 100 hektarų miško buvo pasiusta apie 300 ugniagesių brigadų, taip pat 3 lėktuvai ir sraigtasparnis. Kas tiksliai sukėlė avariją, kol kas neaišku, gelbėjimo tarnybos tebedirba įvykio vietoje. FIBA čempionų lygos finalo ketvertą gyvai stebės apie 2000 ryto fanų. Išsamiau, Emilis Lingė.
2: Vilniaus rytas pusfinalyje susitiks su Tenerifės La Laguna jau rytoj. Rungtynės vyks Barcelonos pašonėje esančioje Badalonoje. Ryto bendruomenė skaičiuoja, kad į ten išvyks maždaug 1500 aistruolių iš Lietuvos. Tiek užpildys maždaug šeštadalį apie 13 tūkstančių žiūrovų talpinančios salės. Dalis ryto fanų į Badaloną vyksta savarankiškai, o kiti dviem specialiais lėktuvais. Šie užsakomieji skrydžiai išpirkti, o pati komanda jau Barcelonoje. Ją pasiekė vakar vakare, o šiandien vyks treniruotė. Jeigu rytas pateks į finalą, jame žais šeštadienio vakarą.
1: Trečią kartą iš eilės Azerbaidžano krepšinio čempionu tapo Lietuvos rinktinės strategas Rimas Kurtinaitis. Jo treniruojama Baku Sabah komanda vakar apšerono Lions krepšininkus nugalėjo 108-95 ir laimėjo finalo seriją 3-0. Pralaimėjusių gretose Gediminas Orelikas nežaidė. Baku komandoje Kurtinaičio asistentu dirba Aurimas Jasilionis. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Vilniuje ir Klaipėdoje 11, Alytuje 12 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmo. Radio fiesta.

Radio Fiesta.

Čia Radijas LT žinios trumpai, aš Emilis Lingė, sveiki. Nedarbo lygis šalyje siekia 7,4%. Palyginti su praėjusių metų pirmojų ketvirčiu, jis didesnis 0,5%. Reikšmingai beveik 5 punktais per metus augo jaunimo nedarbas. Nedirba apie 18% jaunuolių nuo 15 iki 24 metų. Karoje artimuosiuose rytuose išauginus energetikos kainas, mūsų šalyje labiausiai nerimaujama dėl galimo maisto ir degalų brangimo rodo bankininkų sakyta apklausa. Taip pat didesnį susirūpinimą kelia būsimos komunalinių paslaugų kainos. Tik mažiau nei dešimtadalis nurodo nesibaiminantis kainų augimo. Lietuvos krepšinio lygoje šį vakarą Panevėžio Lietkabelis priims Gargždus, o Utenos Juventus Šiaulių ekipą. Tuo tarpu Eurolygos ketvirtfinalio serijos kovoje Kauno Žalgiris Nemuno saloje susikaus su Stambulo Fenerbahčio klubu. Serijos iki 3 pergalių rezultatas 2-0 Turkų naudai. Tiek kol kas atnaujinta informacija žiniuose išsamiau 11. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šyla iki 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių.

0: reklama. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas, vanduo, šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt. Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Gaisras Klaipėdos uoste esančios įmonės teritorijoje imituotas pastarąsias 2 valandas. Tai iš anksto suplanuotos pratybos Klaipėdos konteinerių terminale. Gyventojai raginami nesijaudinti dėl dūmų ir specialiųjų tarnybų judėjimo, įmonės teigimu jokio realaus pavojaus aplinkai ir visuomeniai nėra. Gaisras Šepetos durpynė Kupiškio rajone kilęs pirmadienį suvaldytas vakar vakare, o šį rytą buvo visiškai užgesintas, praneša ugniagesiai. Dėl durpynė kilusio gaisro sukėlusio oro taršą Kupiškio rajono mero potvarkiu vakar visoje savivaldybės teritorijoje buvo paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Donaldui Trumpui nutarus stabdyti vos už vakar pradėtą laivų lydėjimą per Hormūzo sąsiaurį pinga nafta. Išsamiau Emilis Lengė.
2: Brent rūšies naftos barelis šį rytą atpigo beveik 2% iki 108 dolerių. Rinkos naujausia Baltųjų rūmų šeimininko pranešimą pasitiko su nedideliu lūkesčiu, kad įtampa artimuosiuose rytuose atslūks ir Persijos įlanko šalys pasauliui vėl galės tiekti įprastą naftos kiekį. Trumpas sako sprendimą dėl operacijos laisvės stabdymo priėmęs, mat norisi įvertinti, ar vis tik galima sudaryti susitarimą su Iranu dėl taikos. Bet visą antradienį Trumpo aplinka tvirtina, kad operacija laisvė užtikrins laivybos ir prekybos laisvę Hormūzo sąsiauryje ir Persijos įlankoje, o apie jo stabdymą neužsiminta.
1: Meška vėl pastebėta Vilniaus rajone. Vakar prieš vidurnaktį bendrasis pagalbos centras sulaukė pranešimo, kad laukinis gyvūnas bėga Bukiškio kaime Ukmergės gatve važiuojamąją kelio dalimi Vilniaus link. Vėliau meška buvo pastebėta bėganti Tarandės gatvės link, o galiausiai įbėganti į netoliese esantį miškelį. Gyventojai raginami išlikti budrus, vengti artintis prie laukinio gyvūno bei apie pastebėtą mešką, nedelsint pranešti skubios pagalbos tarnyboms. Specialistai primena, kad sutikus mešką svarbu nepanikuoti, nebandyti jos fotografuoti iš arti ar persekioti. Persvaros neišsaugojęs lyderis top lygos čempionate turėjo tenkintis lygiosiomis. Kauno Žalgirio futbolininkai rungtynėse namie su Telšių Džiugu laimėjo pirmą kėlinį 2-0, bet beveik visą antrą rungtynių pusę turėjo žaisti mažumoje, susitikimą baigė rezultatu 2-2. Džiugas palipėjo į antrą turnyro lentelės vietą, Kauno Žalgirio persvara sumažėjo iki 6 taškų. Kitose rungtynėse vakar Gargždų Banga Vilniuje sutriuškino Outsiderius Riterius 4-0 ir kol kas kilstelėjo į 4 vietą. Šiandien Kauno rajono Hegelman namie susitik su Panevėžiu, Vilniaus Žalgiris prims Šiaulius, o Vilniaus rajono Transinvest Marijampolė Sūduva. Trumpi lietos šiandien prognozuojami daugelyje rajono, kai kur perkūnyje, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Vilniuje 12, Klaipėdoje ir Alytuje 13 laipsnių šilumos.
0: Latino ritmu radio fiesta.

0: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
1: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
0: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
2: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
3: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

čia radijas LT žinios trumpai aš Emilis Lingė sveiki. Kijevas sako, kad Maskva praėjusią naktį pažeidė vakar jo paskelbtas vienašalės paliaubas, kai į Ukrainą paleido per 100 dronų ir 3 raketas. Pats Kremlius vienašalės paliaubas paskelbė gegužės 8-9 dienomis, besiruošdamas paradui be technikos Maskvoje ir norėdamas išvengti Ukrainos atakų. Vilniaus šiaurėje Tarandėje vakar pastebėtas keliu bėgantis rudasis lokys. Aplinkosaugininkai žmonės ragina būti atsargiems, pamačius lokį laikyti saugaus atstumo, neartėti, nesiimti fotografavimo ar filmavimo. Pastebėjus rudąjį lokį, prašoma nedelsiant informuoti tarnybas. Po maždaug 2 parų darbo Kupiškio rajone kelia Šepetos durpyno gaisra šiandien pareičiais užgesintas. Dėl liepsnų buvo paskelbta ekstremalioji situacija visame rajone. Žmonės raginti saugotis padidėjusios oro taršos. Ir kol kas atnaujinta informacija žiniuose įsamiau vidurdienį. Šiandien daug kur palis, vietomis su perkūnija. Šį laikį 13-18, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19-24 laipsnių. Radio Fiesta. Latino. Ritmo.

0: Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio.
1: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
1: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Radio Fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Emilis Lingė. Sveiki. Penktadienį 15 Lietuvos miestų rajonų vyks nemokamos civilinės saugos ekskursijos. Jas be kita ko Vilniuje ir Kaune surengs Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovai. Žmonės kviečiami susipažinti su svarbiausiais civilinės saugos objektais šalia savo gyvenamosios vietos. Bus pasakojama, kuo skiriasi priedangos, kolektyvinės apsaugos statiniai ir evakavimo punktai, kaip elgtis išgirdus perspėjimo sirenas, ką verta turėti namuose, kaip pasiruošti išvykimo krepšį ir kodėl svarbu iš anksto susidaryti šeimos planą. Norinčių jų dalyvauti, prašoma registruotis. Sostinėje sulaikytas 18 vaikinas vakar melagingai tarnybas informavęs apie esą užminuotą mokyklą. Pamelavusiam apie sprogmenį jaunuoliui gręsia nemalonumai jam surašytas protokolas. Pagalvojęs, kad moka už statybinės medžiagas, vilnietis sukčiams atidavė daugiau nei 42 tūkstančius eurų. Pasak pareigūnų, į vyro elektroninio pašto dėžutę buvo atsiųsta melaginga sąskaita, vėliau ji buvo apmokėta. Nemuno saloje Žalgirio krepšininkai šį vakarą stos į kovą. Jau trečią kart priešininkas bus tas pats. Stambulo Fenerbahčio klubas treniruojamas Šarūno Jasikevičiaus. Kol kas Eurolygos ketvirtfinalio serijoje iki trijų pergalių Turkijos atstovai pirmauja 2-0. Žalgirio treneris Tomas Masiulis susitikimo išvakarėse sakė besitikintis savų sirgalių akivaizdoje išvysti kitokį komandos veidą. Strategas teigia, kad žaidėjai puikiai supranta situaciją ir šiandien turi pasirodyti geriau. Trečiosios serijos rungtynės prasidės 20 valandą. O FIBA čempionų lygos finalo ketvirto kovą gyvai stebės apie 2000 ryto fanų. Vilniaus komanda pusfinalyje susitiks su Tenerifės La Laguna jau rytoj. Rungtynės vyks Barcelonos pašonėje esančioje Badalonoje. Ryto bendruomenė skaičiuoja, kad pora tūkstančių aistruolių iš Lietuvos užpildys maždaug šeštadalį apie 13 tūkstančių žiūrovų talpinančios salės. Dalis ryto fanų į Badaloną vyksta savarankiškai, o kiti dviem specialiais lėktuvais. Šie užsakomieji skrydžiai išpirkti. O pati komanda jau Barcelonoje. Ją pasiekė vakar vakare, o šiandien treniruojamasi. Jei rytas pateks į finalą, jame žais šeštadienio vakarą. Paskutinį šio mėnesio savaitgalį Vilniuje bus surengtas Šaltibarščių festivalis. Šiemet jis jau bus ketvirtasis. Organizatoriai šventę pradėti kviečia gegužės 29-osios, tai yra penktadienio vidurdienį, surengiant didžiausią Šaltibarščių pietų pertrauką. Tuo metu Šaltibarščius vienu metu raginami valgyti biurų darbuotojai ar miestiečiai tiesiog susirinkę aikštėse ir kitose vietose. Šiai progai skirtos erdvės veiks prie halės Turgaus, geležinkelio stoties ir kitur. Nuo vakar sostinė Šaltibarščių festivalį reklamuoja po Vilnių važinėjantis Šaltibarščių autobusas, o vėliau neryje prie Baltojo tilto atsiras Šaltibarščių stotelė, kurioje stos per miestą kursuojantys laivai. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiestą darbo dienomis 12 ir 18 valandomis, o dabar apie orus. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, bus tarp 6 ir 11, kai kur tik 3-5 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį įdienojus vietomis trumpai palis, pūs šiaurinių krypčių vėjas. Sušils iki 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta. Latino.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Radio Fiesta.

0: Gerą DSLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Degalai Lietuvoje šiandien šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis, litras dyzelino šįryt kainavo vidutiniškai 2,03 €, o benzino 1,84 €. Tai atitinkamai 3 ir 1 centu mažiau nei vakar. Pigiausiai dyzelino buvo galima įsipilti už 1,85 €, brangiausiai už 2,16 €. Infliacija Lietuvoje rudenį gali perkopti 7%, prognozuoja SEB ekonomistas Tadas Poviliauskas. Oficiali banko prognozė padidinta iki 5,7 %, kai prieš ketvirtį prognozuota šiek tiek didesnis nei 3% augimas. Pasak eksperto, kuo ilgiau Hormūzo sąsiauris bus uždarytas, tuo infliacija bus didesnė. Pajamas už praėjusius metus deklaravo daugiau nei 1,5 milijono gyventojų. Tuo laiku, tai yra iki pirmadienio vakaro, nepadarė 180 tūkstančių žmonių, skelbia Mokesčių inspekcija. Jos duomenimis beveik 850 tūkstančių gyventojų bus gražinta per 400 milijonų eurų mokesčio permokų, o 500 000 gyventojų turi susimokėti 440 milijonų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 13 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 4, dieną nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose iki 19 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

respira. Latino ritmu. Radio Fiesta.

reklama. Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Degalų kainos šalies degalinėse šiandien sumažėjo. Energetikos agentūros duomenimis vidutinė dyzelino kaina siekė 2,03 € už litrą ir buvo 3 centais mažesnė nei vakar. Vidutinė benzino kaina sudarė 1,84 € ir buvo centu mažesnė nei ankstesnė diena, o suskystintųjų naftos dujų kaina išliko nepakitus ir siekė 91 centą. Kruiziniam laivui, kuriame buvo užfiksuota hantaviruso atvejai ir 3 žmonių mirtys, Ispanija leido prisišvartuoti Kanarų salose, bet Kanarų salų lyderis Ispanijos vyriausybės sprendimui priešinasi. Laivas su maždaug 150 keleivių ir įgulos narių kelionę pradėjęs iš pietų Argentino šiuo metu yra išmetęs inkarą prie žaliojo kyšulio krantų. Sveikatos institucijos atlieka vertinimą siekiant nustatyti, kurio žmonės reikia skubiai evakuoti. Kanarų salas laivas galėtų pasiekti per 3-4 dienas. Tuo metu vienas buvęs kruizinio laivo keleivis užsikrėtęs hantavirusu šiuo metu gydomas ligoninėje Ciuriche. 2 iš 4 peilių Bulgarijos Varnoje sužeistų asmenų yra sunkios būklės, jie operuoti. Išsamiau Emilis Lengė.
2: Išpuolį peiliu parduotuvėje pirmadienio popietę įvykdė girta 47-erių lietuvė. Tautietei nustatytas maždaug 2 promilių girtumas. Remiantis pranešimais Bulgarijos spaudoje, moteris Varnoje gyveno kurį laiką. Į tą pačią parduotuvę ateidavo apsipirkti. Iš 4 sužalotųjų 2 yra kritinės būklės. Tai 85-erių moteris, jai pažeistos kepenys ir šonkauliai. 2 sunkios būklės pacientas maždaug 50-ties vyras su pradurtais plaučiais. Vietos medikai po išpuolio prašė kraujo donorų pagalbos. Lietuvė sulaikyta. Parduotuvės administracija sako, kad atėjusi už puolikę aukų nesirinko. Jos motyvai lieka nežinomi.
1: Žūtbūtinės rungtynės siekiant pratęsti Eurolygos ketvirtfinalio seriją šį vakarą žais Kauno Žalgiris. Serijoje iki 3 pergalių kol kas 0-2 atsiliekantis kauniečiai rungtynėse su Stambulo Fenerbahce stengsis, pasak Tomo Masiulio, parodyti kitokį veidą nei praėjusią savaitę Stambule. Kita vertus, treneris didelių naujovių komandų žaidime nežada ir sako, kad bandys remtis tuo, kas užtikrindavo sėkmę reguliaraus sezono metu. Savo ruoštų varžovų strategas Šarūnas Jasikevičius vakar sakė laukiantis Žalgirio siurprizų ir pabrėžė, kad Fenerbahce kol kas dar nieko nelaimėjo. Tuo metu pirmi vietą finalo ketvertę užsitikrino reguliaraus sezono nugalėtojai prie Olimpiakos krepšininkai. Jie vakar nugalėjo Monako komandą 105-82 ir laimėjo ketvirtfinalio seriją 3-0. Tel Avivo Hapoelis pranoko Madrido Realą 76-69 ir sušvelnino serijos rezultatą 2-1. Trumpi lietus šiandien prognozuojami daugelyje rajonų, kai kur perkūnija, temperatūra dieną apie 16, pietrytiniuose rajonuose vietomis apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 13, Kaune 14, Vilniuje 15, Alytuje 16 laipsnių šilumos.

Radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ilgai savaitgalį Kėdainių rajone nuo bėgių nuriedėjus keliems vagonams su skalda, traukinio mašinistas LRT sako, kad dėl neveikusios perspėjimo sistemos nepastebėjo toli nuvirtusio vagono. Jis esą buvo maždaug už kilometro nuo sąstato pradžios. Anksčiau skelbta, kad likus savaitį iki šio incidento, kontrolės sistemos gamintojai iš Austrijos pranešė ją išjungiantys. Sistemos esą senos, joms reikalingas atnaujinimas. Tiek šios, tiek Kauno rajone įvykusios avarijos priežastis aiškinasi geležinkeliečiai ir teisėsauga. Iš kruizinio laivo, kuriame fiksuotas mirtinas hantaviruso protrūkis, evakuojami užsikrėtę žmonės. To įmamas ekspertams patvirtinus itin retą atmainą, kuri gali būti perduodama žmogaus žmogui. Įprastai hantavirusu užsikrečiama nuo graužikų. Laivas, prisišvartavęs prie žaliojo kyšulio krantų, užsikrėtusiai iš ten skraidinami į Nyderlandus. Toliau planuota plaukti į Ispanijos Kanarų salas. Visgi šių prezidentas pareiškė neleisintis laivui prisišvartuoti. Kol kas tiek, daugiau naujienų 14. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 4, dieną nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose iki 19 laipsnių šilumos. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Seimo kultūros komitetas skelbia baigęs nagrinėti siūlymus teiktus visuomeninio transliuotojų įstatymo projekto balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Maždaug 1,5 gautų siūlymų aptarti buvo surinkta 10 komiteto posėdžių. Per tą laiką praėjusią savaitę buvo gautas ir pirminės vadinamos Venecijos komisijos rekomendacijos Lietuvoje svarstumam projektui. Dalis komiteto narių piktinosi, kad per savaitę jo nesugebėta išversti lietuvių kalbą ir pateikti apsvarstymui, tačiau dėl to atidėti posėdį komitetas nesutiko. Pasibaigus pajamų deklaracijų teikimo terminui, to laiku taip ir nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbančių gyventojų, kuriems tai daryti privalu. Skelbia mokesčių inspekcija. Jiems bus įsiųsti įspėjimai ir gresia delspinigiai. Tačiau inspekcija primena, kad šiuo metu finansinių sunkumų patiriantys gyventojai gali kreiptis dėl mokestinės skolos išdėstymo dalimis. Laiku pajamas deklaravo apie 250 tūkstančių užsiimančių individualią veiklą ir per 85 tūkstančius su verslo liudijimais dirbusių žmonių, o iš viso ataskaitas pateikė per 1,5 milijono gyventojų. Beveik 850 tūkstančių žmonių permokėjo pajamų mokesčio apie 400 milijonų. Daliai jų šie pinigai jau gražinti, o visi permokų gražinimo sulauks iki Liepos galo. Tuo tarpu maždaug 500 milijonų gyventojų liko skolingi apie 440 milijonų eurų mokesčių. Infliacija Lietuvoje piką turėtų pasiekti rudenį, o tam įtakos turės tiek padėtis artimuosiuose rytuose, tiek antropos pensijų pakopos reforma. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Seb ekonomisto Tado Poviliausko teigimu, rudenį infliacija Lietuvoje gali perkopti 7%. Oficiali banko prognozė padidinta iki 5,7%, kai prieš ketvirtį prognozuotas tik kiek didesnis nei 3% kainų augimas. Pažymime, sako, ilgiau bus uždarytas viso pasaulio prekybai svarbus Hormūzo sąsiauris, tuo infliacija tiek Lietuvoje, tiek kitose šalyse bus didesnė. Be to, kainos gali aukti ir dėl spartaus iš antros pensijų pakopos atsimtų pinigų leidimo. Kol kas Poviliausko teikimu tai nespėjo pasimatyti. Balandį labiau vyko konkurencija prekėmis, kiekiais, o kainos smarkiai nedidėjo. Žemesnio maisto brangimo esą galima tikėtis metų pabaigoje.
1: Vilniaus rajone vėl pastebėta meška. Vakar prieš vidurnaktį bendrasis pagalbos centras sulaukė pranešimų, kad plėšrūnas ties Bukiškio kaimo Ukmergės gatve bėga važiuojamąją kelio dalimi Vilniaus link. Vėliau meška buvo pastebėta judanti Tarandės kryptimi, o galiausiai įbėganti netoliese esantį miškelį. Gyventojai raginami išlikti budrus, pamačius, nepanikuoti, nesiartinti prie meškos, taip pat nepulti jos fotografuoti ar filmuoti, bet atsargiai pasitraukti ir apie tai pranešti pagalbos tarnyboms. Apie orus. Rytoj daugelį rajonų laukiama lietaus, kai kur smarkaus, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnio, šiaurės vakariniuose rajonuose bus tik apie 10-15, o piečiau iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune yra apie 16, Klaipėdoje ir Šiauliuose 12, Panevėžyje 10 laipsnių.
0: Latino ritmo.

0: čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Rusijos armija dronais atakavo Ukrainos Sumų centre esantį vaikų darželį. Pasak vietos pareigūnų, šiuo metu vyksta gelbėjimo operacija. Informacija apie nukentėjusius žmones ir padarytą žalą tikslinama. Praėjusią naktį okupantai, nepaisant Ukrainos paskelbtų paliaubų, paleido per 100 dronų ir 3 raketas. Maskva paliaubų nori gegužės 8-9 dienomis, kad galėtų surengti vadinamosios pergalės dienos paradą. Seimo kultūros komitetas baigė svarstyti LRT įstatymo pakeitimus. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Iš viso šiuo klausimu komitetas surengė 10 posėdžių, kai kurie jų truko visą darbo dieną. Komitetui pritarus, daug ekspertų kritikos sulaukusios ir protestus sukėlusios pataisos grįžtų į parlamento posėdžių salę. Kauno Žalgiris jau šį vakarą 20 valandą namuose žais trečiasias Eurolygos atkrintamųjų rungtynes prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja varžovai. Kol kas tiek, daugiau naujienų 15 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 4, dieną nuo 11 iki 16, pietrytiniuose rajonuose iki 19 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: tiene la linda kompletita tūta.
1: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta.

0: место. Радио Фиеста.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 15 valandų. Vyriausybė pritarė socialinės apsaugos ministerijos siūlymui leisti socialiniams darbuotojams daryti vaizdo bei garso įrašus darbo metu. Taip siekima didinti jų saugumą. Taip pat norima įtvirtinti teisinę atsakomybę už psichologinį, fizinį smurtą ar grėsmės sukėlimą socialinio darbuotojo sveikatai ir gyvybei. Taip pat šį darbą siūloma leisti dirbti asmenims, dar tik studijuojantiems aukštųjų mokyklų socialinio darbo programuose, bet jie per 3 metus privalėtų įgyti tam reikiamą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Taip siekima mažinti socialinių darbuotojų trūkumą. Ministerijos tyrimai rodo, kad 84% socialinių darbuotojų per metus yra patyrę agresyvų savo globotinių elgesį darbo metu. Jei projektui pritars ir Seimas, pokyčiai turėtų galioti nuo kitų metų. Po to, kai vidurnaktį įsigaliojo Ukrainos vienašališkai paskelbtos paliaubos, iš bent kelių regionų pranešama apie Rusijos vykdytus apšaudymus, tarp jų dronų ir bombų atakos Dnipropetrovsko, Zaporižios, Chersono srityse, o sumuose rusų dronai pataikė į vaikų darželio pastatą, žuvo apsaugos darbuotoja. Vaikų darželyje tuo metu nebuvo. Kijevas skelbia Maskvos rengiamas atakas vertinantis kaip atsisakymą nutraukti ugnį ir svarsto tolesnių savo veiksmus. Kaip skelbta pati Rusija, nerimaudama dėl savo karinio parado Maskvoje saugumo, paliaubos žada gegužės 8-9 dienomis. Jungtinės valstijos baigė puolamąsias operacijas prieš Iraną, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas. Esą jei vyks apšaudymai, jie bus tik gynybinio pobūdžio, jei Iranas smogtų pirmas. Nuo tarpo Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad stabdo vos prieš dieną pradėta komercinių laivų karinės palydos per Ormuzo sąsiaurį operaciją. Sprendimą Baltų rūmų vadovas aiškina nenoru pakenkti vykstančioms derybom su Teheranu, kurios anot jo dabar yra labai produktyvios ir taikos susitarimas su Iranu gali būti parengtas ir pasirašytas. Vis tik Irano uostų blokada esą lieka galioti. Vėl atsiradus vilčių, kad Vašingtonas ir Teheranas pasieks taikos susitarimą, šiandien biržuose gerokai nukrito naftos kainos, Brent rūšės žemiau $100 už barelį. Artėjant Europos dienai, tiek mokiniai, tiek suaugusieji kviečiami registruotis Europos egzaminą. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Europos diena bus minima šeštadienį gegužės 9-ąją, o pasitikrinti žinias apie Europos Sąjungą bus galima 3 dienas – penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Egzaminas sudarys 10 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais. Atsakyti reikia kuo greičiau, maksimalus vienam klausimui skirtas laikas – minutė, taigi visas egzaminas netruks ilgiau nei 10 minučių. Dalyviai varžysis mokinių, suaugusiųjų ir organizacijų kategorijose. Prizinis fondas atsitiktinė tvarka bus išdalintas 100 dalyvių, teisingai atsakiusių į visus 10 klausimų. Masiškiausiai egzaminą dalyvavusi ir dar viena išrinkta mokykla laimės Luko Pilkausko koncertą. Ruoštis egzaminui galima jau dabar, sprendžiant bandomąjį testą.
1: Apie orus. Rytoj daugelį rajonų palis, kai kur smarkiai, galima perkūnyje. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Dieną temperatūra svyruos tarp 16-21 laipsnių, šiaurės vakariniuose rajonuose bus apie 10-15, o piečiau iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 17, Kaune 16, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje apie 10 laipsnių.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Ilgai savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvykusios dvi traukinio avarijos neturi sabotažo požymių. Jas greičiausiai lėmė techninės ar žmogiškosios aplinkybės, pareiškė premjerė Inga Ruginienė po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Kartu pranešta, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija įpareigotos per dvi savaitės parengti planą, kaip apsaugoti geležinkelius ateityje. Greitųjų COVID testų pirkimo byloje generalinė prokuratūra prašo kalta dėl piknaudžiavimo pripažinti buvusią sveikatos apsaugos viceministrę Liną Jaruševičienę ir skirti jai 32,5 tūkstančių eurų baudą. Be to kaltinamai norima uždrausti 3 metus dirbti valstybės tarnyboje. Teisėsaugos žiniomis viceministrė nusprendė greituosius testus pirkti iš įmonės Profarma, nors kiti tiekėjai produkciją siūlė pigiau. Valstybė būtų sutaupiusi 4 milijonus eurų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 16 valandą. Ir orai, pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos.
1: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
0: Radio Fiesta.

0: fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 16 valandų. Geležinkelio apsaugos planas turi būti parengtas per 2 savaites. Susisiekimo ministerijai ir Lietuvos geležinkeliams nurodė premjerė Inga Ruginienė. Jis sako lauksinti detalaus plano ir sprendimų, kaip ateityje išvengti tokių incidentų, kaip praėjusį savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvyko 2 prekinių traukinių avarijos. Po vyriausybinės nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė pabrėžė, kad jai saugumui reikia daugiau techninių sprendimų, jie turi atsirasti. Inga Ruginienė taip pat sako, kad kol kas nėra požymių, jog tai buvo sabotažas. Šiuo metu incidentų priežastis dar tiria specialistai ir prokuratūra. Anot susisiekimo ministerijos atstovų pirminiais duomenimis, Gudžiūnų stotyje kelis kaldą vežę vagonai nuvirto dėl perkaitų suratų guolių ir važiuoklės, o kitą dieną Jiesioje keli vagonai virto, nes traukinys buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Seimo kultūros komitetas skelbė baigęs nagrinėti siūlymus teiktus visuomeninio transliuotojų statymo projektui. Balsavimas dėl išvados turėtų vykti kitame posėdyje. Maždaug 150 gautų siūlymų aptarti buvo surinkta net 10 komiteto posėdžių. Per tą laiką praėjusią savaitę buvo gautos ir pirminės vadinamos Venecijos komisijos rekomendacijos Lietuvoje svarstomam projektui. Dalis komiteto narių piktinosi, kad per savaitę jo nesugebėta išversti lietuvių kalbą ir pateikti apsvarstymui, tačiau dėl to atidėti posėdį komitetas nesutiko. Pasibaigus pajamų deklaracijų teikimo terminui, tuo laiku taip ir nepadarė apie 60 tūkstančių savarankiškai dirbančių gyventojų, kuriems tai daryti privalu, skelbia mokesčių inspekcija. Jiems bus įsiųsti įspėjimai ir gresia delspinigiai. Tačiau inspekcija primena, kad šiuo metu finansinių sunkumų patirinti žmonės gali kreiptis dėl mokestinės skolos išdėstymo dalimis. Klaipėdoje daliai statybininkų nebereikės mokėti už automobilių statymą, išsamiau Evelina Želvytė.
2: Uostamiesčio taryba siūlo tokią išimtį numatyti miesto statybvietėse, kuriuose darbai vyksta savivaldybės ar jos įstaigų užsakymu. Pakeitimai esą inicijuojami atsižvelgus į darbus vykdančių įmonių prašymą. Rankovų teigimu, kasdienis mokestis už automobilių statymą didina darbų kaštus. Šiuos vietinės rinkliavos tvarkos pakeitimus žadama taikyti ir valstybės bei savivaldybės kontroliuojančių įstaigų naudojamoms transporto priemonėms. Sprendimą dar turės patvirtinti miesto taryba.
1: Kaune prasideda 6-asis tarptautinis rašytų ir knygų festivalis Literatūros savaitė. Programoje daugybė renginių, nuo filmų peržiūrų ir knygų mugės miesto centre iki uždarimo naktinėje kavinėje. Šiemet festivalyje dalyvaus autoriai iš 9 šalių, tarp Ukrainos, Sakartvelo, Britanijos, Vokietijos ir Šveicarijos. Kauno Literatūros savaitė tęsis iki sekmadienio. Ir sporto naujienos. Šį vakarą Nemuno saloje vyks žūtbūtinės Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių rungtynės. Joje 0-2 atsiliekantis Kauno Žalgiris šį kartą namų arenoje susikaus su Stambulo Fenerbahčė ekipa. Prieš mačą kauniečių strategas Tomas Masiulis sakė, kad komanda sieks parodyti kitokį veidą nei praėjusią nesėkmingą savaitę Stambule. Kita vertus, treneris žada rimtis tuo, kas užtikrintavo sėkmę reguliaraus sezono metu. Savo ruožtu varžovų strategas Šarūnas Jasikevičius vakar sakė laukiantį Žalgirio surprizų ir pabrėžė, kad Fenerbahčė čia kol kas dar nieko nelaimėjo. Priminsiu, pirmį vietą finalo ketvirtę jau užsitikrino Pirėjo Olympiakos krepšininkai, kurie vakar nugalėjo Monaką 105-82 ir laimėjo seriją 3-0. Savo raštu Tel Avivo Hapoelis pranoko Madrido Realą 76-69 ir sušvelnino serijos rezultatą 2-1. Tuo tarpu jau rytoj į lemiamą FIBA čempionų lygos pusfinalio kovas tos Vilniaus rytas, susikausantis su Tenerifės La Laguna ekipa. Beje, rytas sulauks galingo fanų užnugario. Basket News žiniomis į Ispaniją turėtų suplūsti apie 1500 sostinės klubo aistruolių. Kitame pusfinalyje taip pat rytoj kausis Atėnų AEK ir Malagos Unikachos ekipos. Čempionų lygos didysis ir mažasis finalai vyks šeštadienį. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų laukiama lietaus, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, vietomis iki 11 laipsnių šilumos. Diena bus 16-21 laipsnis, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 10-15, o pietiniuose iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra 19, Kaune 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 10 laipsnių.
0: Radio Fiesta.

0: Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kruiziniame laive kilęs mirtinas antiviruso protrūkis neprimena COVID pandemijos pradžios, sako Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas. Kaip skelbta, virusas jau nusinešė 3 žmonių gyvybės, dar bent 4 žmonės įtariami užsikrėtę. Jie evakuoti iš laivo, pastarajame lankosi epidemiologai, jie be kitoko dezinfekuoja patalpas. Atskiros šalys nesuteikė leidimo laivui prisišvartuoti. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino atnaujinti Irano bombardavimą, jeigu šalis nesutiks su susitarimu užbaigti karą. Pažymima, esą bombardavimas bus daug aukštesnio lygio ir intensyvesnis nei iki šiol. Kiek anksčiau šiandien Trumpas paskelbė stabdantis operaciją, skirtą padėti Hormūzo sąsiauriu negalintiems praplaukti laivams. Pasibaigus pajamų deklaravimo laikotarpiui, to dar nepadarė 180 tūkstančių šią prievolę turinčių žmonių, iš jų 60 tūkstančių dirbantieji savarankiškai. Jiems bus įsiųsti įspėjimai ir gresia delspinigiai, primena mokesčių inspekcija. Kartu jį pabrėžė, kad finansinių sunkumų patiriantys žmonės gali kreiptis dėl mokestinės skolos išdėstymo dalimis. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo. Radio fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman.
3: Radio Fiesta.

Patikimas šildymas, ramus gyvenimas. Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliai, kai svarbus komfortas, efektyvumas ir patikimumas. Mažo šildymo išlaidos, stabilus veikimas visus metus ir galimybė vasarą vėsintis itin mažomis sąnaudomis. Alfa Inotek – patikima vokiška kokybė, 5 metų garantija ir profesionalus aptarnavimas visoje Lietuvoje. Šiuo metu Alfa Inotek gruntas vanduo šilumos siurbliams taikomas specialus pasiūlymas. Daugiau tenko.lt. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Skolų mokėjimo atostogos neturėtų būti taikomos alimentams. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos siūlymui, kuriuo siekiama užtikrinti nepilnamečių vaikų teisę į išlaikymą. Tai būtų įgyvendintas ir Konstitucinio teismo nutarimas. Tvarka dar turės patvirtinti Seimas. Pernai Konstitucinis teismas konstatavo, kad įstatyme dėl skolų atostogų nepagristai skolininkų interesai iškelti aukščiau už vaikų interesus ir sudaryta galimybė tėvams laikinai nevykdyti savo konstitucinės pareigos išlaikyti savo vaikus. Jungtinės valstijos baigė puolamąsias operacijas prieš Iraną, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas, esą jei vyks apšaudymai, jie bus tik gynybinio pobūdžio. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, kad stabdo vos prieš dieną pradėta komercinių laivų karinės palydos per Ormuzo sąsiaurį operaciją. Sprendimą Baltųjų rūmų vadovas aiškina nenorų pakenkti vykstančioms derybams su Teheranu, kurios anot jo dabar yra produktyvios ir taikos susitarimas su Iranu gali būti parengtas ir pasirašytas. Vis tik Irano uostų blokada kol kas lieka galioti. Vėl atsiradus vilčių, kad Vašingtonas ir Teheranas pasieks taikos susitarimą, šiandien biržuose gerokai nukrito naftos kainos. Brent rūšės žemiau $100 už barelį. Aviacijos sektorių ištikusi krizė gali sugriauti ir atostogautojų planus. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Dėl karo artimuosiuose rytuose staiga pritrūkus aviacinio kuro, skrydžių bendrovės iš gegužės mėnesio tvarkaraščių jau išbraukė apie 13 tūkstančių skrydžių. Taip pat mažinamas keleivių vietų skaičius, kelionėms ketinama rinktis mažesnius lėktuvus, taip taupant degalus. Tarp Europos vežėjų jau paskelbusių apie atšaukimus yra tokie gigantai kaip Turkish Airlines, Lufthansa, British Airways, KLM. Tad planuojant atostogas raginami dar kartą pasitikrinti, o dar geriau nuolat sekti savo skrydžių statusą. Toliau tvyrant nežiniai dėl strategiškai svarbaus Hormūzo sąsiaurio atvėrimo, vežėjai pripažįsta, ši vasara bus viena sudėtingiausių istorijoje.
1: Jau kitą savaitę Vienoje vyksiantis 70-asis Eurovizijos dainų konkursas vyks griežto saugumo sąlygomis. Ruošiantis Eurovizijai, pareigūnai atidžiai patikrino apie 16 tūkstančių darbuotojų profilius, o į areną atgabenta įranga buvo kruopščiai nuskanuota. Kitą antradienį ir ketvirtadienį vyksančiuose pusfinaliuose bus atrinkti dalyviai, pateksantys į šeštadienį, gegužės 16-ąją vyksiantį didįjį finalą. Lietuvai atstovaujantis atlikėjas Lion Seekas su daina Solo Quiero Más, kaip žinoma, pasirodys pirmajame pusfinalyje 12 numeriu. Pasak organizatorių, žiūrovams iš 75 pasaulio šalių į pasirodymus jau parduota apie 95 tūkstančius bilietų. Lažybininkai favoritėmis laimėti laiko Suomija, Graikija, Danija, Australija ir Prancūzija. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Diena bus 16-21 laipsnis. Šiaurės vakariniuose rajonuose apie 10-15, o pietiniuose iki 24 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje yra apie 20, Kaune 16, Šiauliuose ir Panevėžyje 10, Klaipėdoje 7 laipsniai šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: Reklama.
1: Oho, kokie puikūs akiniai. Turbūt nemažus pinigus kainavo.
2: Reikia žinoti, kur ieškoti. Juos pirkau Filmon optikoje. Už vos 55 eurus.
1: Tikrai? Neįtikėtinai gera kaina.
3: Filmon tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių ir saulės akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Užsukite į Filmon optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Filmon.
4: Latino ritmu.

0: Čia radijas LTS žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Kalvarijoje prie vadinamojo Suvalkų koridoriaus šią popietę baigtos beveik savaitę trukusios Lietuvos, Lenkijos ir kitų sąjungininkų šalių karinės pratybos. Baigiamojoje pratybų dalyje šiandien dalyvavo ir prezidentas Gitanas Nausėda su Lenkijos kolega Karoliu Navrockiu. Aplinkinių vietovių gyventojai spėjami, kad pasibaigus pratyboms, šiandien ir rytoj keliais juda daugiau karinės technikos. Degalai Lietuvoje šiandien šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis, litras dyzelino šįryt kainavo vidutiniškai 2,03 eurus, o benzino 1,84 eurus. Tai atitinkamai 3 ir 1 centu mažiau nei vakar. Pigiausiai dyzelino buvo galima įsipilti už 1,85 eurus, brangiausiai už 2,16 eurus. Kauno Žalgiris šiandien vėl palaikys sausakimšą areną. Parduoti paskutiniai bilietai į Eurolygos atkrintamųjų rungtynes prieš Stambulo Fenerbahčę. Tai bus jau 40-osios iš eilės Žalgirio Eurolygos namų rungtynės sausakimšoje arenoje. Priminsiu, serijoje iki 3 pergalių pirmauja varžovai. Jeigu Žalgiris šiandien laimėtų, 4-osios rungtynės vyktų poryt, taip pat Kaune. Kol kas tiek, daugiau naujienų 18 valandą. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos.
1: Latino ritmo radio fiesta.

0: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai

0: Varlė LT. 365 dienas per metus žiemos kainos garantija. O 10 mėnesių lizingas nieko nekainuoja.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Radio Fiesta. Latino ritmu.

patlama. Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.

0: fiesta.
1: Radio fiestos eteryje Vilniaus ir Kauno žinios, aš Emilis Lingė. Sveiki. Penktadienį 15 Lietuvos miestų rajonų vyks nemokamos civilinės saugos ekskursijos. Jas be kita ko Vilniuje ir Kaune surengs Lietuvos Raudonojo kryžiaus atstovai. Žmonės kviečiami susipažinti su svarbiausiais civilinės saugos objektais šalia savo gyvenamosios vietos. Bus pasakojama, kuo skiriasi priedangos, kolektyvinės apsaugos statiniai ir evakavimo punktai, kaip elgtis išgirdus perspėjimo sirenas, ką verta turėti namuose, kaip pasiruošti išvykimo krepšį ir kodėl svarbu iš anksto susidaryti šeimos planą. Norinčių jų dalyvauti, prašoma registruotis. Sostinėje sulaikytas 18 vaikinas vakar melagingai tarnybas informavęs apie esą užminuotą mokyklą. Pamelavusiam apie sprogmenį jaunuoliui gresia nemalonumai, jam surašytas protokolas. Pagalvojęs, kad moka už statybinės medžiagas, vilnietis sukčiams atidavė daugiau nei 42 tūkstančius eurų. Pasak pareigūnų, į vyro elektroninio pašto dėžutę buvo atsiųsta melaginga sąskaita, vėliau ji buvo apmokėta. Nemuno saloje Žalgirio krepšininkai šį vakarą stos į kovą. Jau trečią kart priešininkas bus tas pats. Stambulo Fenerbahčė klubas treniruojamas Šarūno Jasikevičiaus. Kol kas Eurolygos ketvirtfinalio serijoje iki trijų pergalių Turkijos atstovai pirmauja 2-0. Žalgirio treneris Tomas Masiulis susitikimo išvakarėse sakė besitikintis savų sirgalių akivaizdoje išvysti kitokį komandos veidą. Strategas teigia, kad žaidėjai puikiai supranta situaciją ir šiandien turi pasirodyti geriau. Trečiosios serijos rungtynės prasidės 20 valandą. O FIBA čempionų lygos finalo ketvirto kovą gyvai stebės apie 2000 ryto fanų. Vilniaus komanda pusfinalyje susitiks su Tenerifės La Laguna jau rytoj. Rungtynės vyks Barcelonos pašonėje esančioje Badalonoje. Ryto bendruomenė skaičiuoja, kad pora tūkstančių aistruolių iš Lietuvos užpildys maždaug šeštadalį apie 13 tūkstančių žiūrovų talpinančios salės. Dalis ryto fanų į Badaloną vyksta savarankiškai, o kiti dviem specialiais lėktuvais. Šie užsakomieji skrydžiai išpirkti. O pati komanda jau Barcelonoje. Ją pasiekė vakar vakare, o šiandien treniruojamasi. Jei rytas pateks į finalą, jame žais šeštadienio vakarą. Paskutinį šio mėnesio savaitgalį Vilniuje bus surengtas Šaltibarščių festivalis. Šiemet jis jau bus ketvirtasis. Organizatoriai šventę pradėti kviečia gegužės 29-osios, tai yra penktadienio vidurdienį, surengiant didžiausią Šaltibarščių pietų pertrauką. Tuo metu Šaltibarščius vienu metu raginami valgyti biurų darbuotojai ar miestiečiai tiesiog susirinkę aikštėse ir kitose vietose. Šiai progai skirtos erdvės veiks prie halės Turgaus, geležinkelio stoties ir kitur. Nuo vakar sostinė Šaltibarščių festivalį reklamuoja po Vilnių važinėjantis Šaltibarščių autobusas, o vėliau neryje prie Baltojo tilto atsiras Šaltibarščių stotelė, kurioje stos per miestą kursuojantys laivai. Vilniaus ir Kauno žinios per Radio Fiesta darbo dienomis 12 ir 18 valandomis, o dabar apie orus. Artimiausią naktį daug kur trumpai palis, bus tarp 6 ir 11, kai kur tik 3-5 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį įdienojus vietomis trumpai palis, pū šiaurinių krypčių vėjas. Sušils iki 11-16, pietrytiniuose rajonuose kai kur iki 19 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta. Latino ritmu.

0: Reklama.
1: Įsivaizduokite, užsidedate savo naujus akinius ir viskas staiga tampa raišku. Spalvos sodresnės, detalės ryškesnės, o rėmeliai tinka idealiai. O kas svarbiausia, visa tai Hilman optikoje už vos 55 eurus. Be to, maloni dovana, saulės akiniai už 20 eurų.
2: Hilman tiki, kad kiekvienas nusipelno stilingų ir kokybiškų akinių už patrauklę kainą. Akinių komplektas vos nuo 55 eurų. Susikurkite savo idealų stilių jau šiandien. Užsukite į Hilman optiką. Pasiūlymo sąlygų teiraukitės optikoje. Akiniai Hilman.
3: Radio Fiesta.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Ilgai savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių. Jas greičiausiai lėmė techninės ar žmogiškosios aplinkybės, sako premjerė Inga Ruginienė. Pasak jos, Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija įpareigotos per dvi savaites parengti planą, kaip panašių incidentų išvengti ateityje. Apribojus iš Baltarusijos ir Rusijos įvežamo kuro kiekį, per tris dienas į Lietuvą neįleista 20 vilkikų ir du autobusai, skelbia muitinės departamentas. Kelios transporto priemonės Lietuvos įmonių, jos esą tiksliai nežinojo naujos tvarkos. Priminsiu, sekmadienį įsigaliojo draudimas iš Rusijos ir Baltarusijos įvežti daugiau nei 200 litrų degalų. Kauno Žalgiris stoja į žudbutinį Eurolygos mūšį. 20 val. Prasidės atkrintamųjų rungtynės namuose prieš Arūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Kol kas serijoje iki trijų pergalių 2-0 pirmauja varžovai. Jei Žalgiriui šiandien pavyktų laimėti, ketvirtosios rungtynės vyktų poryt, taip pat Kaune. Kol kas tiek, daugiau naujienų 19 val. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos.
1: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Tu non guardare indietro mai e vai.
1: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Radio Fiesta.
5: Latino ritmu.

0: Radio Fiesta.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Geležinkelio apsaugos planas turi būti parengtas per 2 savaites. Susisiekimo ministerija ir Lietuvos geležinkeliams nurodė premjerė Inga Ruginienė. Po nacionalinio saugumo komisijos posėdžio premjerė taip pat sako, kad kol kas nėra požymių, jog tai buvo sabotažas. Šiuo metu incidentų priežastis dar tiria specialistai ir prokuratūra. Bet anot susisiekimo ministerijos atstovų pirminiais duomenimis jas lėmė techniniai nesklandumai. Seimo kultūros komitetas skelbia baigęs nagrinėti siūlymus teiktus visuomeninio transliuotojų įstatymo projektui. Balsavimas dėl išvados vyks kitame posėdyje. Maždaug 150 gautų siūlymų aptarti buvo surinkta net 10 komiteto posėdžių. Per tą laiką praėjusią savaitę buvo gautos ir pirminės vadinamos Venecijos komisijos rekomendacijos Lietuvoje svarstumam projektui. Dalis komiteto narių piktinosi, kad per savaitę jo nesugebėta išversti lietuvių kalbą ir pateikti apsvarstymui. Lietuvoje esame pasirengę priimti tiek sąjungininkų karių, kiek pajėgėme, sako prezidentas Gitanas Nausėda. Anot jo, mūsų šalis suinteresuota, kad jungtinių valstijų kariai liktų Europoje. Gitanas Nausėda Kalvarijos savivaldybėje prie Suvalkų koridoriaus kartu su Lenkijos kolega Karoliu Navrockiu stebėjo tarptautinių pratybų baigiamąją fazę. Po to, kai vidurnaktį įsigaliojo Ukrainos vienašališkai paskelbtos paliaubos, iš bent kelių regionų pranešama apie Rusijos vykdomus apšaudimus, tarp jų dronų ir bombų atakos Dnipropetrovsko, Zaporižios, Chersono srityse. O sumuose rusų dronai pataikė į vaikų darželio pastatą, žuvo apsaugos darbuotoja, vaikų darželyje tuo metu nebuvo. Jungtinės valstijos baigė puolamąsias operacijas prieš Iraną, pareiškė valstybės sekretorius Markas Rubijas. Esą jei vyks apšaudymai, jie bus tik gynybinio pobūdžio. Tuo tarpu Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas skelbė, kad stabdo vos prieš dieną pradėtą komercinių laivų karinės palydos per Ormuzo sąsiaurį operaciją. Sprendimą Baltųjų rūmų vadovas aiškina nenoru pakenkti vykstančioms deryboms su Teheranu, kurios, anot jo, dabar yra labai produktyvios. Vis tik Irano uostų blokada lieka galioti. Artėjant Europos dienai, tiek mokiniai, tiek suaugusiai kviečiami registruotis Europos egzaminą. Išsamiau Evelina Želvytė.
2: Europos diena bus minima šeštadienį gegužės 9-ąją, o pasitikrinti žinias apie Europos Sąjungą bus galima 3 dienas – penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį. Egzaminas sudarys 10 klausimų su pasirenkamais atsakymų variantais. Atsakyti reikia kuo greičiau, maksimalus vienam klausimui skirtas laikas – minutė. Taigi visas egzaminas netruks ilgiau nei 10 minučių. Dalyviai varžysis mokinių su augusijų ir organizacijų kategorijose. Prizinis fondas atsitiktinė tvarka bus išdalinta 100 dalyvių, teisingai atsakiusių į visus 10 klausimų. Masiškiausia egzaminą dalyvavusi ir dar viena išrinkta mokykla laimės Luko Pilkausko koncertą. Ruoštis egzaminui galima jau dabar, sprendžiant bandomąjį testą.
1: Šį vakarą Nemuno saloje vyks žūtbūtinės Eurolygos ketvirtfinalio serijos iki 3 pergalių rungtynės. Joje 0-2 atsiliekantis Kauno Žalgiris šį kartą namų arenoje susikaus su Stambulo Fenerbahčia ekipa. Apie orus. Rytoj daugelyje rajonų laukiama lietaus, vietomis smarkaus, galima perkūnija. Oro temperatūra naktį 4-9, pietryčiuose iki 11 laipsnių šilumos. Diena bus 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose apie 10-15, o piečiau iki 24 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

90 ir 7 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: gyvenimas – tai šventė.
1: Vilniuje šiuolaikinio meno centre atidaryta paroda, kurioje daugiau kaip 100 Lietuvos ir užsienio menininkų kūrinių. Visuomeniai svetimėjant, darbuose apmastoma draugystė ir vienybė. Tarptautinė paroda nagrinėja draugystės reikšmę visuomenės susipriešinimo ir susvetimėjimo sąlygomis, kurie kviečia ieškoti dialogo ir naujų bendrystės formų. Tai atsispindi ir parodos pavadinime Superklijai arba sukurti draugą. Čia yra tokia greitųjų pasimatymų paroda. Kviečiame žiūrovus susipažinti su kūriniais, kaip kokiame pasimatyme. Nepavyks su vienu, galbūt atsiras santykis su kitu kūriniu, kalba parodos kuratoriai. Parodoje eksponuojama daugiau kaip 100 Lietuvos ir užsienio menininkų kūrinių, daugiausia figuratyvaus meno. Kažkaip tikime, kad ta figūra primins mus žmonės ir padės mums įsivaizduoti, kad menas, meno objektai irgi gali būti santykių dalis. Mes skatintume apskritai susidurti su meno kūriniu akis į akį, kūnas į kūną, nes būtent skulptūra yra sukurta, kad mes ją jaustume ne vien akimis vizualiai, bet per visą kūną visus savo audinius, sako jie. Patirti kūrinį savo kūnų kviečia kūrinys Erosas prieš Kupidoną. Jo autorius menininkas iš Paryžiaus sako, interpretuodamas mitologinius pasakojimus apie meilę, santykius ir praradimą, jis nagrinėja, kaip su laiku keičiasi žmonių patirtis ir vertybės. Tai padeda suprasti ryšį tarp praeities ir galimos ateities. Kūriniu perteikiu mintį, kad meilė keliauja. Kupidono lanką ir sparnus galima supakuoti į dėžę ir tarsi išsiųsti į kitą miestą. Pradžioje sparnai ir lankas keliauja. Be dėklo ir kaip kad būna su visomis meilėmis, keliaujant po pasaulį, jie patyrė visko. Smagu, kad dabar kūrinys pagaliau pasiekė Vilnių, aplankęs daugybę kitų pasaulio vietų. Teigia menininkas Isakas Litgo.
0: Radio Fiesta.

0: latino ritmo.
1: No se puede decir.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radio stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino.

0: fiesta.
1: Eteryje dienos įvykio apžvalga. Aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Ilgai savaitgalį Kauno ir Kėdainių rajonuose įvykusios dvi traukinių avarijos neturi sabotažo požymių. Jas greičiausiai lėmė techninės ar žmogiškosios aplinkybės, pareiškė premjerė Inga Ruginienė po Nacionalinio saugumo komisijos posėdžio. Kartu pranešta, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija įpareigotos per dvi savaitės parengti planą, kaip apsaugoti geležinkelius ateityje. Degalai Lietuvoje šiandien šiek tiek atpigo. Energetikos agentūros duomenimis litras dyzelino šįryt kainavo vidutiniškai 2,3 eurus, o benzino 1,84 €. Tai atitinkamai 3 ir 1 centu mažiau nei vakar. Pigiausiai dyzelino buvo galima įsipilti už 1,85 €, brangiausiai už 2,16 €. Infliacija Lietuvoje rudenį gali perkopti 7%, prognozuoja Seb banko ekonomistas Tadas Poviliauskas. Oficiali banko prognozė padidinta iki 5,7%, kai prieš ketvirtį prognozuotas šiek tiek didesnis nei 3% augimas. Pasak eksperto, kuo ilgiau Hormūzo sąsiauris bus uždarytas, tuo infliacija bus didesnė. Pasibaigus pajamų deklaravimo laikotarpiui, to dar nepadarė 180 tūkstančių šią prievolę turinčių žmonių. Iš jų 60 tūkstančių dirbantieji savarankiškai. Jiems bus įsiųsti įspėjimai ir gręsia delspinigiai, skelbia mokesčių inspekcija. Kartu jį primena, kad finansinių sunkumų patiriantys žmonės gali kreiptis dėl mokestinės skolos išdėstymo dalimis. Kruiziniame laive kilęs mirtinas hantaviruso protrūkis neprimena COVID pandemijos pradžios, sako Pasaulio sveikatos organizacija. Kaip skelbta, virusas jau nusinešė 3 žmonių gyvybės, dar bent 4 žmonės įtariami užsikrėtė. Jie evakuojami iš laivo, pastarajame lankosi epidemiologai, jie dezinfekuoja patalpas. Atskiros šalys vis dar nesuteikia leidimo laivui prisišvartuoti. Kauno Žalgiris stoja į žūtbūtinį Eurolygos atkrintamųjų mūšį. Kaip tik šiuo metu Nemuno saloje prasideda trečiosios serijos rungtynės prieš Šarūno Jasikevičiaus treniruojamą Stambulo Fenerbahčę. Kol kas serijoje iki 3 pergalių 2-0 pirmauja varžovai. Prieš mačą kauniečių strategas Tomas Masiulis sakė, kad komanda sieks parodyti kitokį veidą, nei praėjusią nesėkmingą savaitę Stambule. Savo ruoštų varžovų strategas Jasikevičius sakė laukianti Žalgirio siurprizų ir pabrėžė, kad Fenerbahčė kol kas dar nieko nelaimėjo. Į Žalgirio Eurolygos namų rungtynes jau 40 kartą iš eilės parduoti visi bilietai. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Ir orai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 4 iki 11, dieną nuo 16 iki 21, šiaurės vakariniuose rajonuose nuo 10 iki 15, pietrytiniuose iki 24 laipsnių šilumos.
0: Radio Fiesta.

0: radiofiesta.lt ir radijas.lt internete. Radio Fiesta.
1: Ir dabar todas. Sion Arroyo.

Latino ritmo.

0: Radio Fiesta. Mokslas šiandien.
1: NASA misijos Artemis 2 keturiems astronautams sėkmingai apskriejus mėnulį ir sugrįžus į Žemę, kosminių kelionių populiarumas skrieja į naujas aukštumas. O ar žinojote, kad Žemėje puikiausiai auga medžiai, pabuvoja mėnulyje? Žinoma, tuo metu jie te buvo sėklomis. Tai vieno iš NASA atliktų kosminių eksperimentų rezultatas. Dar 1971-aisiais misijos Apollo 14 metu erdvėlaivis į mėnulį atgabeno ne tik astronautus, bet ir kelių rūšių medžių sėklų rinkiniai. Šio mokslinio eksperimento metu siekta išsiaiškinti, kaip kosminės kelionės gali paveikti žemiškų augalų gyvenimą, kitaip tariant, ar paveikti radiacijos, nesvarumo ir kitų kosminių aplinkybių, augalai vėliau gali normaliai augti Žemėje. Iš viso buvo skraidinamos maždaug 2000 įvairių medžių sėklų, tarp jų pušų, platanų, sekvojų ir kitų. Kartu su žmonių moduliu supakuotos sėklos iš viso 34 kartus apskriejo mėnulį ir grįžo į Žemę. Tiesa, čia eksperimentas patyrė šiokią tokią nesėkmę, pasakoja NASA ekspertai. Dalis paketų su sėklomis suplyšo ir jos pasklido beorime vakume, tad mokslininkai manė, jog šios sėklos gali būti nebetinkamos daiginimui. Vis tik bendrame su NASA projekte dalyvavę miškininkai pabandė iš jų išauginti medžius ir didžioji dalis sėklų sėkmingai sudygo šiltnamiuose, o vėliau apie 4,5 sodinukų pavyko perkelti į natūralią aplinką, daugiausiai Misisipės ir Kalifornijos valstijose. Kai kurie medžiai sodinti greta jų sėsliųjų gentainių, kad po kelių dešimtmečių mokslininkai galėtų palyginti kosmose pabuvojusių ir niekur nekeliavusių augalų vystymasi. Tiesa, jokių ypatingų pokyčių regis nepastebėta. Beje, viena minulio pušų buvo pasodinta ir prie Baltųjų rūmų. Dar dalis sėklų, kaip dovanos, iškeliavo į Šveicariją, Braziliją ir Japoniją. Gal pasirodys keista, bet vėliau dauguma mėnulio medžių buvo tiesiog pamiršti. Nemaža dalis jų buvo pasodinti net be atitinkamų žymeklių. Tiesa, neseniai NASA pakartojo eksperimentą. 2022-aisiais nepilotuojamos Artemis misijos metu skrydžių aplink mėnulį vėl buvo išsiųstas medžių sėklų rinkinys. Sugražintos į Žemę, jos pasodintos įvairiose Jungtinių valstijų vietose.
0: 97 FM Vilniuje, 93 ir 6 FM Kaune. Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Vilniuje šiuolaikinio meno centre atidaryta paroda, kurioje daugiau kaip 100 Lietuvos ir užsienio menininkų kūrinių. Visuomeniai svetimėjant, darbuose apmastoma draugystė ir vienybė. Tarptautinė paroda nagrinėja draugystės reikšmę visuomenės susipriešinimo ir susvetimėjimo sąlygomis, kurie kviečia ieškoti dialogo ir naujų bendrystės formų. Tai atsispindi ir parodos pavadinime – superklijai arba sukurti draugą. Čia yra tokia greitųjų pasimatymų paroda. Kviečiame žiūrovus susipažinti su kūriniais, kaip kokiame pasimatyme. Nepavyks su vienu, galbūt atsiras santykis su kitu kūriniu, kalba parodos kuratoriai. Parodoje eksponuojama daugiau kaip 100 Lietuvos ir užsienio menininkų kūrinių, daugiausia figuratyvaus meno. Kažkaip tikime, kad ta figūra primins mus žmonės ir padės mums įsivaizduoti, kad menas, meno objektai irgi gali būti santykių dalis. Mes skatintume apskritai susidurti su meno kūriniu akis į akį, kūnas į kūną, nes būtent skulptūra yra sukurta, kad mes ją jaustume ne vien akimis vizualiai, bet per visą kūną visus savo audinius, sako jie. Patirti kūrinį savo kūnų kviečia kūrinys Erosas prieš Kupidoną. Jo autorius, menininkas iš Paryžiaus, sako, interpretuodamas mitologinius pasakojimus apie meilę, santykius ir praradimą, jis nagrinėja, kaip su laiku keičiasi žmonių patirtis ir vertybės. Tai padeda suprasti ryšį tarp praeities ir galimos ateities. Kūriniu perteikiu mintį, kad meilė keliauja. Kupidono lanką ir sparnus galima supakuoti į dėžę ir tarsi išsiųsti į kitą miestą. Pradžioje sparnai ir lankas keliauja. Be dėklo ir kaip kad būna su visomis meilėmis, keliaujant po pasaulį, jie patyrė visko. Smagu, kad dabar kūrinys pagaliau pasiekė Vilnių, aplankęs daugybę kitų pasaulio vietų. Teigia menininkas Isakas Litgo.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Jei kažkada jūsų mėgstamiausias animacinis herojus buvo žuviukas Nemo, jūs turėtumėte pasidomėti ir filmu Žuviukas Niurzga. Nes čia taip pat turėsite galimybę nusileisti gilyn po vandeniu ir įsitikinti tuo, kad ten verda labai įdomus gyvenimas. Žuviukas Niurzga tokį vardą gavo ne veltui. Jis yra labai rūškanas, liūdnas ir niekur nepritampa. Kaip per nelaimingą atsitikimą sugriūna jo namai, jis su nauja drauge Pipa leidžiasi ieškoti norus pildančios žuvelės. Ir čia paaiškėjo, kad žuviukas Niurzga iš tiesų nėra jau toks baisus niurzglys. Ši istorija, kaip ir dauguma animacinių filmų, moko gerumo, atjautos ir ryšto padėti kitiems. Taip pat jis skatina nenuleisti rankų ir siekti ko trokšti. Tad šio filmo peržiūra gali būti gera pamoka tiek vaikams, tiek ir suaugusiems.
0: Latino ritmo. Radio Fiesta.

Klausyk Radio Fiesta internetu per radijas.lt. Radijas.lt. Lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt. Naujas būdas klausyti radio. Radio Fiesta. Latino ritmo.

0: места. Radio Fiesta. Gyvenimas tai šventė.
1: Penktus metus iš eilės kino kompanija Lokys Liūtas ir Šakelė ir kultūros erdvė Lukiškių kalėjimas 2.0 kviečia Vilniaus gyventojus ir svečius pirmadienio vakarais po atvirų dangumi mėgautis Kanų, Berlyno, Venecijos ir kitose svarbiausiose kino festivaliuose rodytais filmais. Nemokama filmų ciklą atidarė dramedija Poeta iš Kolumbijos. Pernai Kanų kino festivalio programoje ypatingas žvilgsnis laimėjusi žiūri prizą. Iki rugsėjo pabaigos pirmadieniais nemokamai bus rodyta daugiau nei 20 filmų. Didžioji dauguma buvo rodoma festivalyje Lokys, Liūtas ir Šakelė. Ten sulaukė žiūrovų simpatijų, taip pat programą papildys ir kino legendos Larso von Triero. Ankstyvosios kūrybos filmai Nusikaltimo elementas, Europa ir Idiotai. Bei tokie kino hitai kaip Drive My Car ir Silvio. Šis filmų ciklas malonus ir intriguojantis festivalio Lokys, Liūtas ir Šakelė laukimas, kuris į Lietuvos kino teatrus pakvies spalio mėnesį, sako festivalio organizatoriai. Šio sezono filmų programoje Kanų žiūri prizus laimėję filmai Reivo dvasė, perteikinti gaivališką sakmė pagal technomuzikos ritmus Siratas ir vokiečių režisierės Mašos Šilinski kinematografinė poema Žvelgiant į saulę. Žiūrovai taip pat turės progą pamatyti ir išskirtinę lietuvių kino kūrybą. Šiuo metu Lietuvos kino teatruose rodoma Aistės Žegulytės meninės dokumentikos filmą Dulkės kaulai ir stebuklai, kuriam komisija skiria net 6 sidabrinių gervių nominacijas.
0: Latino ritmo radio fiesta.

0: fiesta. Радио фиеста.
1: Kalbam apie kiną.
2: Turbūt nemažai šiuolaikinių rašytojų rašydami savo knygas pagalvoja apie tai, kad būtų neblogai, jei mano knyga susidomėtų kokia kino studija ar kokia televizijos platforma. Sėkminga ekranizacija visuomet prisideda prie knygos populiarinimo, o ir pinigai už teisę ekranizuoti dažniausiai būna labai solidus. Rašytojas Andy Weiras gali džiaugtis tuo, kad jo kūryba kino žmonėms yra įdomi. Filmas Marsietis tapo dideliu hitu, neblogai sekasi ir romano projektas Sveika Marija ekranizacijai. Joje Rainas Goslingas vaidina mokslininką, kuris po labai ilgo miego pabunda kosminėme laive ir iš pradžių nesupranta, kas jis ir ką veikia taip toli nuo Žemės. Po truputėlį prisiminimai sugrįžta ir jis supranta, kad jis dalyvauja ypatingoje misijoje, kuri turėtų išgelbėti Žemę nuo totalaus užšalimo, nes kažkokios neaiškios kosminės jėgos, vadinamos astrofagais, blokuoja Saulės šviesą. Bėda ta, kad kiti misijos nariai yra mirę ir pagrindinis filmo veikėjas šios problemos tikrai negalėtų išspręsti, jei ne kosmose sutiktas kitas klajūnas. Nors filmas projektas Sveika Marija yra fantastinis, jame netrūksta komiškų epizodų, o kai kuriuose scenose Goslingas turi galimybę pademonstruoti ir savo draminį talentą. Kritikai sutarė, kad šiame filme jis sukūrė vieną stipriausių savo vaidmenų.
0: Radio fiesta. Latino ritmu.

0: место. Радио Фиеста. Sveiki, patarimai.
1: Nors antibiotikų kursas dažnai trunka vos kelias dienas ar savaitę, pilnai po jų atsistatyti organizmui prireikia net kelių mėnesių, kartais net metų. Visgi yra natūralių produktų, kurie gali padėti žarnynui gauti daugiau gerųjų bakterijų. Antibiotikai gelbsti gyvybės, o kai kurių ligų gydimas be jų yra neįsivaizduojamas. Tačiau jie paveikia visas žarnyne esančias bakterijas, sako specialistai. Tai kenkia organizmui, nes kuo daugiau bakterinės įvairovės, tuo sveikata yra geresnė. Dėl šios priežasties vartojant antibiotikus atsiranda tokie nemalonūs simptomai, kaip pilvo pūtimas ar viduriavimas. Mikrobiotos pokyčiai pastebimi jau vos po dienos ar dviejų pradėjus vartoti antibiotikus, o atstatymo procesas vyksta lėtai. Dalinis mikrobiotos atsistatymas įvyksta per kelias savaites, pilnas per kelis mėnesius ar net metus. Kartu su antibiotikais dažnai priskiriami ir probiotikai, tai yra vadinamosios gerosios bakterijos. Tačiau vienareikšmio atsakymo ar verta juos vartoti, pasak specialistų, nėra. Yra atvejų, kai probiotikų nauda vartojant antibiotikus yra įrodyta. Tai, kai žmonės vyresni nei 60 metų hospitalizuoti, jei vartojami plataus spektro antibiotikai ir jie vartojami ilgą laiką. Taip pat, kai antibiotikai paskirti jaunesnėjams nei 5 metų vaikams. Bet tai reikėtų aptarti su gydytoju, nes tikrai ne visiems žmonėms vartojantiems antibiotikus reikia vartoti ir probiotikus. Ir reikia pabrėžti, kad visgi svarbiausia žarnyno mikrobiotai yra tinkama mityba. Vaisiai, daržovės, grūdinės kultūros sudaro palankę terpę daugintis gerosioms bakterijoms. Fermentuoti produktai, kefyras, natūralus jogurtas, raugintos daržovės turi besidauginančių gerųjų bakterijų. Toks maistas yra sveikas ir naudingas bei padeda atstatyti organizmą. Kuo jie skiriasi nuo papildų, tai kad jie nėra dozuoti, standartizuoti, jie veikia švelniau ir per ilgesnį laiką, bet veikia.
0: Radio Fiesta.

0: Radio Fiesta. Kalbam apie kiną.
1: Timotė Šalametas šiuo metu yra ko gero pati ryškiausia jaunoji kino žvaigždė ir jis puikiai balansuoja tarp didelio biudžeto komercinių filmų ir autorinio nepriklausomo kino. Jis jau yra laimėjęs gausybę pačių įvairiausių kino apdovanojimų ir šį kartą pakalbėsime apie filmą, kuris tų apdovanojimų į jo taupyklę atneša dar daugiau. Tai filmas Marty Supreme, kuriame Timotė vaidina talentingą stalo tenisininką, kuris svajoja tapti pasaulio čempionu ir įveikti galingą varžovą iš Japonijos. Tais laikais sportininkai negyveno taip gerai kaip dabar ir norint siekti savo svajonių, reikėjo ir papildomus darbus dirbti. Šio filmo herojus dirbo batų pardavėjų, bet algos neužteko ir jam teko imtis užklasinės ir nelabai legalios veiklos. Taip išėjo, kad filmas apie labai nekaltą sporto šaką stalo tenisą virto kriminaliniu trileriu, kuriame įvykiai ėmė suktis pašėlusiu tempu ir pagrindiniams herojams teko ir už savo gyvybę pakovoti. Nors šio filmo veiksmas vyksta penktajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje, čia gausu 80-ųjų muzikos. Be to, po labai